کول کی ایک سڑک پر دو سائے ہیں، اندھیرے کی ناجائز اولاد ہیں شاید، گھونٹ گھونٹ خون پی کر دونوں پلے ہیں شاید۔ پاتلے زمین ہے، نہ سر پہ آسمان ہے، زندگی کچل گئی یہ ان کی داستان ہے۔

قمری کا جو محبوب ہے وہ چاند ہی تو ہے. سماعت فرمائیں کہ قمری کا جو محبوب ہے وہ چاند ہی تو ہے, وہ ساری رات تکتی پر چھو ہی نہیں سکتی. خاتین حضرات, قتیل شفائی کا کلام تھا ان کے ساتھ تھے محترم ٹی ہوشیار پوری. رشید اتے کی موسیقی تھی اور فلم کا نام انارکلی, یعنی کہ جو مغل اعظم کی کہانی پر بنی. 1958 کی یہ فلم تھی, پاکستانی فلم انارکلی. نور جہاں اس کی ہیروئن بھی تھی اور گلوکارہ بھی ہیں اس نغمے کی. بہت بہت شکریہ محترمہ لیلا تیجانی, آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر جمیکا بے نیو یارک سے. اور اب آئی ہے محترم جناب چرنجیت لال جی, محترمہ کنچن لال جی کی فرمائش ایپیکس نارتھ کیرولائنا سے. کیا بات ہے, بڑا اچھا نغمہ, کیا واہ, کشور کمار کی مست آواز کے ساتھ سماعت فرمائیں. بادل تو بہت آئے کڑکا نہیں کوئی, ارے بادل تو بہت آئے کڑکا نہیں کوئی, آ جاؤ کہ بارش کا دھڑکا نہیں کوئی.

قمری دل سوختہ کی بس ایک گزارش. قمری دل سوختہ کا مطلب ہے جس کا دل بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہے, سمجھ لیجئے سوختہ, سوکھنے والا ہے بالکل. اور ساتھ ساتھ میں کہوں گا قمری, آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ چکوری کو کہتے ہیں اردو میں. قمری دل سوختہ کی بس ایک گزارش, ارے دیدار سے آگے تو بڑھے تیری نوازش. ہائے شہر ماؤں کس کس کو بتاؤں اور کیسے میں سناؤں ان کو اپنی پریم کہانیاں. کیا بات ہے, کتنا پرانا نغمہ محترمہ جوتی کری صاحبہ نے چھانٹ کر بھیجا ہے. ہاتھوں سے قلم چھین کر وہ چوم کر گیا. سماعت فرمائیں اور پھر ذرا غور یہ بھی فرمائیں کہ کتنا نازک خیال ہے کہ ہاتھوں سے قلم چھین کر وہ چوم کر گیا, ایک پیار کی کہانی منظوم کر گیا. یو آر لسننگ ٹو گیت بازار.

0: 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Laila pe kho jao Pakka Desi.
2: Pata every Sunday 10 to 12 noon. Carry to Karachi, Raleigh to Rajasthan, Mumbai to Mombasa, Naples to Nepal, Missouri to Missouri, Niagara to Agra, Alabama to Allahabad, Lahoya to Lahore, Nevada to Noida, Carolina to Kerala, Chicago to Shikarpur, Louisiana to Louisiana, Oregon to Aurangabad, Tashkent to Kasgunj, Utah to Eta, Texas to Texla, Virginia to Varanasi, Morrisville to Mauritius, Delaware to Delhi, Oklahoma to Oklahoma, Dublin to Dubai, Baltimore to Butler House, Georgia to Sharjah, Florida to Murazabad.
3: You are listening to Geet Bazaar Radio Naira ki Peshkash. We are your host Afroz Star, John Colwell and Ravi Chirikudi. 10 se 12 subah 10 se 12 sham hum aapki khidmat mein hazir hote hain. To main kehta hu sher zalim to zulm karke shole chupa raha hai. Are zalim to zulm karke shole chupa raha hai. Ud ud ke dhuan uncha sabko suna raha hai.
4: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
5: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
3: Ab hum agle ghante mein aapse baatcheet karenge kiske zariye? بے نام بے وفا اور بے مروت وغیرہ وغیرہ تو دیکھیے آپ پہلا نغمہ اس سلسلے میں آیا ہے محترمہ سچترا ٹیک چندانی کا کراچی پاکستان سے مکیش کی آواز میں اور انہوں نے کہا ہے کہ بے ایمان سے اچھا کون سا لفظ ہو سکتا ہے جس میں بے لگا ہوا ہے ایمان اور بے ایمان ٹھیک ہے تو چلیے ہم چلتے ہیں اور میں کہتا ہوں تم نے میرے خلاف جو یہ فیصلہ دیا بے ایمانیوں کا گر ہمیں بھی سکھا دیا یو آر لسننگ ٹو گیت بازار
6: بولو بے ایمان

یہ بیچارہ دل بڑا خاموش ہے، ارے یہ بیچارہ دل بڑا خاموش ہے، ہائے پھر سے دل کا دل روپوش ہے۔

قاتل نے قتل کر کے یہ محبوب سے کہا، ذرا غور فرمائیں، قاتل نے قتل کر کے یہ محبوب سے کہا، اب چھوڑ دی بیکار کی باتوں میں رکھا کیا۔